Kjo je Vobritania në Denishën Den, Bring Me To Life në Evanescence. Po 91-a novi den, vo Beverly Hills, Bruce Springsteen se ženi so Peti Sai Alfa. Vo 2002-a pak po 9 meseci brak, Jennifer Lopez se razveduva od storiot soprug tančerot Chris Judd. Na denishën den, 77-a rodene amerikanskiot raper i producent Kanye West se po